9. maj i sve sa smeni. U svijetak donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo u svijetak maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.

0: Natália, ty si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna nemoral.